0: Vi tar då sändelserna Åre vid Ann Johansen. Sonnekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en misjonsviker av Arjun. Gerard Jonsson Mikkelsen taler. Etter en opptøkke fra februarmannet 2025. Og til Iktus med steg i opptøkene.
1: Velkommen alle sammen til senaste møte i Hesse Misjonsviker. Vi gleder oss til å være sammen kveld, og vi takker for det her kveld som er ferdig. Vi har haft det godt sammen. Og skal si på en vei at baden og ansendingen beger ikke for en prester for at prædike. Det er så på loftet nå. Og vi tar også videoen av presten i Fuglafire, Gerhard Mikkelsen, og han hjertelig velkommen. Vi gleder oss å høre bådskapen. Og akkurat Gaua Tabita, hjertelig velkommen til Sintja Fyrjokken. Vi færer Sintja en sang som i halvdige alt snus om tar vi to som åkken kristne, tryggende mennesker. Det er sånn det hitt evige livet, det som Paulus skriver i Korintran. Om Kristus ikke var risen opp, så var vi til nøyestligast. Men så understryker han, nå han risen opp. Og tog færre vidt av Sintja, heier til å være herre som av deg av han.

Det som jeg kommer også om, det som vi til dette året som heter året, det akkurat samskiftes mil. Etter at god i forhånd av mengenått, hei tala til fedrene, tjøkken profetene, hever han vi enda ned hvis han tog en tala til akkurat tjøkken sonen. Og vi tar noen av slæka vike sitte her og hørst Guds tale til okkara. Men det som vi også sverger om det er samskiftes mye. Tale sier at det må være tvoi veis. Tvoi at vi hører av hverst om at det ikke samband med deg eller teir. Tale sier at det ikke som henter tvoi at annar parten ikke vil samskifte kanskje. Og tog jeg spørningeren, god til å tale, lykker fra, de alt stod jeg. Og han vil tale hese vikene. Så det spørningeren, hva sier du? Hva sier du til dette året, og til det kattlet som alt du vil gjøre? Og eisen vil gjøre hese vikene, og i kveld til togjen og til morgen. Og hva skal du heldig at jeg du ikke sier det, men vi kjenner eisen til bønene. Og skulle det være du kjente det så var jeg kan kjenne, så skal du minnes dette som er så vel sagt i sin sannsyn. Han ser kvann langsel og i salargrund som til noen evige stenter. Han høyrer kvart soff som han åttastund av folden til himla serventer. Til eisen er mate at samskifta vi god. Dette kan bya saman. Vi takkar deg god god for disse vikna. Vi takkar deg for alle årene fra her og lyfte som vi da var hørst så dårlige alle disse denar. Vi ber om at de har blitt avvokst i okkara hjørsten, så la oss at vi grunnfestast og hese trygg av kvila trygt og vel, og hese trygg og alit av tvitt år. Og det anker som kjenner at det ikke så latt, vil du høre Jesus lysa fyri honom og åpna dem, og vil du høre hans eller hennara soff, kanskje en åttarstund. Vi tjater om vad signar du dig. Så ber vi om att du vill signa och något som här är och till rikets arbete framöver och vi lägger allt och i ta bön som du lär dig och om. Färger var tusen värsta himle heilagt ver namn tutt kom med rikets tutt ver viljetvån som i himle så gör. Gjöv och om i det och att dagliga brej och fyra gjöv och om synder och om så som vid eisen fyrirje vat heimon og imodi okon synda. Og lei okon ikkje frastingar, men frels okon frat i ytlan, tuja tutt er rujtje, valdi og heirin, om allar eivir. Amen. Så vil jeg vegna styrre først og fremst takka gode fyrir av Fingis av Viko, og takk til öll tikkun som jeg virka vi, bæju i tale og sanje, og ikke minst tid der ute i kvøtjen, takk til som jeg var gjort til, alle disse kvøltene. Det eisen jeg tjeneste, og i godsrydets arbeid, jeg vil vite fjølka om alt dette her. Og alt i sinne løn, jeg omvist og rett i en et bygger av kvølt om vattnet, så var det eisen i fyr i ham. Vi begynner ved at og eit at jeg takk til hun fra Iktus, tid er så trygg for å komme og si alltid ja, takk til høyt at jeg kom. Det deilig at tid eisne vi på tangmaten at bedre dette her året utvøyere til akkurat folk, så det er være flere, oppfatter flere som høyre enn denne her bådskapen. Vi begynner ved å synge om han som er vunnet og at deg gjennom. Og til i malet
fyrir okkara trygg, frels og salana. Tui fyrir við nú til sænast að syngja himmalen. Heima í himle. Heima í himle, syngja við. Ég hadde við skulle ræst okkur, kannski við sunnst hans sænsin.

Vi har sett et møte fra en misjonsvik og Arjun. Gerard Jonsson Mikkelsen taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var Riktus som er stedet i opptøkene.

Velkommen til hansara hinlivande støyn, som vust vrekavur av menneskjum, men gode utvaldur og dyra bærer. Fyrra Petersbrev 2:4. Og i juni månad i 1976 var jeg i andre fire, og vi tjei i nekra deier og hei møte saman vi Sjure Guttesen. Vekre hei vere fralukt lenga tøy, og heser trutje deianer i andre fire, var og ikke undantek. Sjålen skal inn av til fagrasta, og fjøren la så spegelsblinker. Rinkosteinar holdt du omlonger som smadronger, men ikke før en hendan ene dagen fikk i høve at suttja heta løgna nottjuro firebrygde her i andre fire, som så nek vi har vært tala om, og som så nek var gidingar hava veri om. Hvor riger han? Hvordan lønge hever han riger? Froskmenn har vært nere og kanna botnen, men enn gatan om Rinkostøyen ikkje løst til fullnær. En løyna fest av Rinkostøyen og inne hellena, og i løynene hanger klæner travor vi støyen i endan, som nemer vi hellena. Men ta i Rinkostøyen og riger ut etter, litter hesen støyneren seg samsværende opp fra hellene, som er pregg om at Rinkosteiner verilige rinkar. Som vi ser at her er hedlen i henda vekra svelsinsdegin og sak hos Rinkosteiner rinkar i, bør oss togsane møyna til en annan stein som ikkje rinkar. Årgud sier, «I leggi og i sion hotnstein utvaldan dyra bæran, tanne trur han skal ikkje vere til skammar. Tikkun og i tryggva han ta dyra bærer.» Og hatt alle oss ut i 4. Petersbrev 2:6, tjej. Her vil jeg tale om en stein og gir valder utlød avest endamål. En stein som bytje mesteren hun løyde etter utvalgt. En stein som alle drøy. Hesen steiner Jesus. Akkon som kjenner han han dyrabær. Han kan gjeras tøyn hodna steiner. Han kan gjeras tær dyrabær. Rinko steiner kjentur. Tøy han rinkar, men hodnstøyneren Jesus kjentur, tøy han ikkje rinkar. Ta i William Gibson Sloan, og levde i æren i 1838-1914, og var trubar i fyrjun, ta han var via færre ure som falda løyve ved lakning tjån. Han spurte William hos han heid. William sværde at det via sipa til hetta nye leie av en kjentun, Sanche, som han sipai til a enska mauermal og søynun. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Og i føreskar tøying solais, a kletten krist mot håper bygt, te aino grund, og i stendur trygt.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Tullåsar etter tjej.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par slags hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Anjo Hansen. Sonnekvall fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en misjonsvike av Arjun. Gerard Jonsson Mikkelsen taler. Etter en opptøk fra februarmannet 2025. Og til Iktus med steiv i opptøkene.
1: Velkommen alle sammen til seneste møte i Hesse Misjonsvikon. Vi gleder oss til å være sammen i kveld, og vi takker for i dag kveld som er i ferden. Vi har haft det godt sammen. Og skal si på en vei at baden og ansendingen beger ikke for en prester for at pratika. Det er så på loften. Og vi tar også videoen av presten i Fuglafire. Gerhard Mikkelsen og han hjertelig velkommen. Vi gleder oss å høre bådskapen. Og dere gode Tabita, hjertelig velkommen til å synge for dere. Vi får synge en sang som i halvdelen alt snur seg om tar vi to som dere kristne, tryggende mennesker. Det er sånn det er helt ærlig av livet. Det som Paulus skriver i Korintran. Om Kristus ikke var risen opp, så er vi til nøyestligast. Men så understryker han, nå er han risen opp. Og tog for å vite sin tja, heier til å være herre som er deg av han.

Vi har sett et møte fra en misjonsvik og Arjun. Gerard Jonsson Mikkelsen taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var ikke det som er stedet i opptøkene.

0: Jon Sigurd Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: 16. kapittel. Hette har vi tala til tikkaren fyrir at tid ikkje skulle få mein boa. Tær skulle køyra tikkun ut ur samkomi husnum. I at han stund tjemur ta i kvart han som dreper tikkun skal halta at han veitir gode eina durskan. Og hetta gjerra tær er tui at tær kvartje kjenna fægirin etla mi. Men hette har vi tala til tikkaren fyrir at tid ta i tann stund tjemur skulle minnast at i hava sagt tikkun til han. Men hetta segir tikkun ikkje av fyrstu tui vid hea at i vær tja tikkun. Men nu fer i bostur til hans herra som sendi mig, og ungen tikkara spyr mig hver festu. Men at tui at i hava tala hetta til tikkaren hefur sorg fyllt hjarta tikkara. Men i segir tikkun sannleikan, tegir tikkun a gagne at i fer i bostur. Tui at fer i ikkje bostur, kjemur talsmauren ikkje til tikkaren, men færri bústur skal senda hann til tykkara. Og tá hann kemur skal hann samføra heiminn synd og rattvísi og dóm. Synd er tí at hann ikki trúgva á meg, rattvísi er tí at færa til færirin og tíð søkja meg ikki longur. Men dóm er tí at høvdingin í hesum heimi dømdur. Enn hef ég nekva að segja tykkun, men tíð ikki mentir at bera til hann nú. Men ta i han kjemur sannleikans ande, ta skal han vela i atikkun til allan sannleikan. Ty at han skal ikkje tale av seg sjolvun, men kvært som han høyrer skal han tale, og til som skal koma skal han kunngjøre atikkun. Han skal dyrmeta meg, ty at han skal teka av munnen og kunngjøre atikkun. Alt det som fægiren hefur mutt, ty segje at han tekur av munnen og kunngjøre atikkun. Lutla stund og tíð søkja meg ikki longur, og aftur lutla stund ta skulu tíð søkja meg. Ta sat hon ekra lærusveinan hansara kvør við annan. Hvat hetta sum man sigur við okkum? Lutla stund og tíð søkja meg ikki, og aftur lutla stund og tíð skulu søkja meg. Og eg færi til fægirin. Ta sat tu tøy, hvat hetta sum man sigur lutla stund? Við skilji ikki hvat hann talar. Jesus visste at her atla var spyrji han, og han segir vitt her, det hetta tidsskifte år tikkara mittlun, det segir lutla stund og tid suttja mig ikkje, og atur lutla stund og tid skulle suttja mig. Sannelega sige tikkun, tid skulle gråta og emka tikkun, men heimeren skal fegnast. Tid skulle vera sorgarbunner, men sorgtikkara skal vera vend til gleði. Konan som skal eia baden hefur sorg, tui at tuimi hennar eir komin, men tui hann hefur ott badene, kemur henni ikkje langur neina og i hú fyrir gleina eða en menneska fødd i heimin. Eisne tid hefa ta nu sorg, men eg skal sudja tikkun attur, og ta skal jasta tikkara gleast, og ongin skal tega gleji tikkara fra tikkun. Og tann degin skulle til ikkje spyrja mig neka. Sannelega sige tikkun, hver tid så bia fægiren til skal han djeva tikkun ui navne munum. Hier til heva tid ondse bia ui navne munum. Bia og tid skulle fua fyrir jeg glede tikkara kan vera fullkomen. Hette vi tala til tikkara og luknilsum. Tann stund tjemur ta i ikkje langur skal tala til tikkara og luknilsum, men bænt fram kunngjera tikkun fægiren. Tann degin skulle tid bia i navne munum, og eg sige tikkun ikkje at eg skal bia fægiren fyrir tikkun. Tui at fægiren sjálfur elskar tikkun, og tui at tid hava elskar meg og tru at eg gingin ut fra fægirnum. Eg gingin ut fra fægirnum, og komin i heimen. Eg færi ur heimenun attur og færi til fægirin. Lærusveinar hansar að sia, sui, nu talar du bænt fram, og sigur ondje luknelse. Nu vita vid at du vast alt, og at her ikkje tørvar at negar spyr til. Tess vegna tryggva vid at du komin fra gode. Jesus sværa i taimun, nu tryggva tid. Så i tann stund kjemur, og langu komin, ta i tid skulle spia sumtur, kvör til sutt, og leda mig vera einsamallan etter. Ta ikkje einsamallur, tog at fægirin vimmer. Hette vi tala til tikkaran, til tess at hi skulle hava fri og i mer. Og i heimunnen hava tid trångt, men hava gott trest, i hava vunne sigur av heimunnen. 16. kapittel. Hetta tala i Jesus, og han lytti upp eion søgnen til himmelen og segi, Fægir, tøymen komin, gjer son tøyn durmettan, til tess at soneren skal durmeta te. Eins og tu hefur givi honum vald og öllum holdin til þess að hann kan gefa öllum tæmun sum tu hefur givi honum evigt lúv. Men hetta er eitt eviga lúvin, at hær kenna te hin eina sanna gut og tann sum tu sendi Jesus Krist. I hefur durmet te að gjörunum við að fullføra tann gjerning sum tu fekst meira gera. Og gjer tu nú me, durmettan fægir, Kjøtt her, vi tar et ord som i heie kjøtt her, og en heimeren vært hil. I har vi åpenbæra navnt ut fire time om ånden som tog gavst mer ur heimenen. Teir var og tøyner, og tog gavst mer teir, og teir har varvet året ut. Nå vita teir at alt som tog har givet mer fra teir. Tog at årene som tog gavst mer har vi givet teimen, og teir var tidje vitt teimen, og teir var sanna til fullnar at i kommet fra teir, og tæra var tru at du hefur sent mig. Jeg bygge fyrir tæmon, ikkje fyrir heimon og bygge, men fyrir tæmon som tru gafst mer, tui at tær og tøyner. Og alt mutt tutt, og tutt mutt, og og våren durmettur ui tæmon. Og jeg ikkje langur ui heimon, men tær ui heimon, og jeg kommer til tøyn. Heila i fægir varva i tær ui navne tøynon, som tru hefur givi mer, til tess at tær mig a vera ett, eins og vit. Ta i verkjat heimun varvætt i tæri navnu tøynun som tu hefur givi mer, og i varte tær, og ønsken tarra glæta gist utan glætana sonurinn fyrir að skriften skulde gengi ut. Men nu kom i til tøyn, og hetta tæli i heimunun til tess at tær skulle hefa glei vina fullkomna og i sær sjolvun. I hefur givi tæmun år tøyt, og heimurinn hefur hetta tær, Jeg tror at her ikke av heimenen, ens og jeg ikke av heimenen. Ikke bi jeg at du skal tega der borster ur heimenen, men at du skal varve etter her fra du ytla. Her du ikke av heimenen, ens og jeg ikke av heimenen. Halga her i sannleikanen, og tutt i sannleike. Ens og du har sendt meg i heimen, så leis har vi eisen jeg sendt her i heimen. Og jeg helger meg sjølvan fire her, til þess að tæra æsni skulle vera halgægir og samlæka. Men ég byggj ekki eina fyrir hessun, men æsni fyrir tæmun som fyrir orðtarra fer að tryggva mig, að tæra allir mig að vera ett, að eins og tjú fægir erstu í mér og ég í þær, tæra æsni mig að vera í okkun, til þess að heimurinn skal tryggva að tjú hefur sent mig. Og dörduna som tjú hefur givið mér hef ég givið tæmun, til þess að þær mig að vera ett, eins og vit og ett. Ég í tæmun og tú í mer, til þess að þær mig að vera fullkomulega samændir til ett, til þess að heimurinn maður sanna að tú hefur sent mig og að tú hefur elskat þær, eins og tú hefur elskat mig. Fægir ég vil að þær som tú hefur givið mér, eisen skulle vera tjá mér her som ég til þess að þær mig að skúa dördmúina som tú hefur givið mér. Tui að tú hefur elskat mig og en heimurinn ver grundaður. Rattvísi fægir og heimurinn hefur ekki kjent til, men ég hefur kjent til og hessir hefa sanna að tú hefur sent mig. Og ég hefur kunngjört heimun nántutt og skal kunngjera það til þessa kærleikin som tú hefur elskat mig við skal vera í tæmun og ég í tæmun. 18. kapitul. Tá Jesus hei sagt þetta, gekk hann út við lærusvænum sunnum og yfir lötsin Kedron, her som en urstagerur ver, som hann fór inn ui og lærusvænar hansara. Men æsni Jútas som sveik hann kjendi stegin, tói að Jesus ver ofta komin saman her við lærusvænum sunnum. Tá tók Jútas vaktarmennar og nekrar svænar frá höfusprestunum og fariseernum vissar, og kemur hér við kindlun og lampun og vopnun. Tá Jesus nú visti allt som koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vittær, hverjun læta tíð ettir. Tær sværa honum eftir Jesus segur Nazaret. Jesus segir við tær tær er í ein. Men eisne Judas sum sveik hann stó her tja dæmum. Tær hann og segir við tær tær er í ein. Hopa og tær aftur eftir helle og fullu til jærar. Han spurði tær ta aftur hvørjun leita tíð eftir. Men tær sættu eftir Jesus segur Nazaret. Jesus sværa í Vi har sagt ikon at det i en. Det at han til leite etter, så lær til hesser færa. Til dess at det året skulle genge ut som han har sagt, jeg miste ångan av taimon som to hever givet mer. Simon Petor som hei svør, bra tog nu og slå tænare han til høvesprestan og høgde av honom høgra øyra. Men navnet av tænare han var Malkus. Ta segi Jesus vi Petur, stikk svörru i sluranar. Skal ég ekki drekka skalana som fægirin hefur givið mér? Vaktarmenninir og höfusmævurinn og tænararnir tja jötunum tókun nú Jesus og bundu hann. Og þar fördu hann fyrst til annarsar, tog að hann var verfægir Kaifasar som var höfusprestur til ári. Men det var Kaifas som hei givet jødunum til rå, at det var ganglitt at ein mævur døgje fyrir fölkje. Men Simon Petur fyldi at han av Jesus og ein annar lærosveinur. Men tann lærosveinurinn var kunnigur við høgusprestin, og han fór saman við Jesus inn i gæren til høgusprestinum. Men Petur var standandi utanfyrir við dittnar. Ta fór hinn lærosveinurinn út som kunnigur var við høgusprestin og tala í við úratærnina og fördu Petur inn. Úratærnan sigur ta við Petur, tú ikkje eisni ein av lærosveinunum til hesson mannen? Han sigur ikkje í tæ. Men tænarenir og sveinanir stóu her utan om en kóla eld som der hattu kynnt, tog jeg kalt vær og vermdu sig. Men eisne Petur stod tja dæmon og vermde sig. Høvusprestren spurde nu Jesus om lærosveinar hansara og om læro hansara. Jesus svera i honom, I hefði tala åpenbærlega fyrir heiminum, I hefði alltid lastu i samkomihusun og i haldjudómunum, her som allir jødanir koma saman, og i London hefði öntsi tala. Hví spyrst þú mig? Spyr þær som hefði horst hvað I hefði tala til þeirra, Så I tar vita hvað ég hef sagt. Men nú tói hann segi hetta, gaf ein av sveinunum som tjóa stó, Jésusi högg að kinn og segi, sværa tú sólægis höfusprestunum. Jésus sværa í honum, hef ég tala illa, ta prekkfæja til illt, men hef ég tala vel, hví slartu mig. Annars sendi hann nú bunnan til Kaifasar höfusprestin. Men Simon Petur stod og vermde sig. Da søttet her vi han. Ert ikke æsne tu, ein av lærosveinum hansara. Han nokta i og segi, ikkje i tæn. Ein av tænaren og jehovusprestunum, ein skilmeur hansara, som Petur hei høgt øyre av, sigur, så er det ikkje i urstagærenum sama vi honum. Ta nokta i Petur attur, og i sama bile gól hænen. Tær föra nu Jesus frá Kaifasse til landshövdinga borgina, men tær var tullju á mottene, og sjálfur fóru tær ikkje inn i borgina, til þess að tær ikkje skuldu gerast óreinir, men kundu eta påskalampe. Pilatus fór tær út til tærra og sigur, hverja klæfu föra tíð móti hessum manni. Tær sværa og sötu vi hann, vær hann ikkje en illgirar mevur, þá höfðu við ikkje verið komni til tóin vi honum. Pilatus segir ta vittar, tætje tid han og dømi han etter lov tikkara. Jødane sættu vi han, okkon ikkje løft at tega negra mann av løyve. Tog at Jesu år skulle genge ut, som han segir, ta i han kunngjørte, kvann deia han skulle dodja. Pilatus får ta innatur i borgina, og han kalla i Jesus tilsyn og segir vi han, tu kongur jødana? Jesus sværa i, Sigur du hette av tar sjolvun, eller hefa æri sagt þær til ummi? Pilatus svera ég, í etva jötu, fölk tutt og hugusprestanir hefa fingi mær til, hvern hefur du gjörst? Jesus svera ég, Rúiðu mútt ikki av hesun heimin. Vær rúiðu mútt av hesun heimin, tó hadu sveinar múinir strúst fyrir mér til þess að þið ikki vær gífin upp til jöðanar. Men nú er rúiðu mútt ikki heianin. Pilatus segir þá við hann, men svo ert þú kongur kostinni. Jesus svarar ég, svo som þú sigur, ég kongur. Til þess ég föttur og til þess kom ég heiminn að ég skal vitna sannleikan. Ein og hvör som af sannleikanum høyrir rödd múina. Pilatus segir við hann, hvert sannleikin? Og þá hann sagt þetta, fór hann útattur til jötanar og segir við þær, ég finn ég onga sök til honum. Men þeir sigur til tíkun að ég sleppi tíkun einun leysun postjunar. Vilja þeir nú að ég skal sleppa tíkun konju jötana leysun. Þær rópa út á attur og sötum, nei, ekki honum, men Barabbasi. Men Barabbas var rånsmæður.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionen etter Johannes. Hetta sjei, kristligt kringvarp.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda sendt sendingsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes.

Vi har sendt Tjónabandskei vi Sten Pankvist ur Danmark. Hetta var tredje parstur. Her evne var duell eller duett. Hetta var en opptøka fra februarmannet 2026 og i Løvden i Høyvig. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Sonnekvald fra klokken 21 samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Komme til hansara hinlivande støyn, som vust vrekavur av menneskjum, men gode utvaldur og dyrabærer. Fyrra Petersbrev 2:4. Og i juni månad i 1976 var jeg i andre fire, og vi tjei i nekra deier og hei møte saman vi Sjure Guttesen. Vekre hei veri fralukt lenga tøy, og heser trutjer deianer i andre fire, varu antju undantek. Sólin skein av tøy fagrasta, og fjörurinn las og spegils blinkur. Rinkosteinar hørte du om langt som smadrangur, men ikkje fyrin hendan eina degin fekk i høvi at suttja hetta løgna nottúru fyrirbrygdi her i enda fyri, som så negv hefur tala om, og som så negvar gýtingar hefa veri om. Hvui rýjar hann? Hvussu langt hefur hann rýja? Froskmenn hefa veri nirri og kanna botnen. Men enn gatan om Rinkostøyen ikkje løst til fullnar. Ein løyna fest av Rinkostøyen og inna hellina, og ur løynene hongur klæner travur vi støyen i endan, som nemer vi hellina. Men ta i Rinkostøyen og rýjar ut etter, litter hesen støyneren seg samsverandi opp fra hellina, som pregg om at Rinkostøyen verilige rinkar. Som vi ser at her er hedlen i henda vekra selsynsdegin og sak hos rinkostøyen og rinkai. Bæurus tuxane møyna til en annan støyen som ikkje rinkar. Årgud sigur, I leggi og I sigjan hodnstøyen utvaldan dyrabæran. Tane trøyre han skal ikkje vera til skammar. Tikkun og tryggva han ta dyrabærar. Og hatta løs vi til 4. Petersbrev 2:6 tjei. Her verið tala om en støyn og ég valdur útlað afust endamál. En støyn som byggjumastarinn hefur leita eftir útvald, en støyn som álítur úi. Hesin støynur Jesus. Okkun som kjenna hann hann dyrabær. Hann kan gerast tún hotna støynur. Hann kan gerast tær dyrabær. Rinko støynur kjentur tún hann rinkar, men hotn støynur Jesus kjentur tog han ikkje rinkar. Ta i William Gibson Sloan og levde i æren i 1838-1914 og var tro på her i fyrjun. Ta han var via færre og det som falda løyve var lakning til honom. Han spurte William hvordan han hegde det. William sverde at det via Sipa til hetta nye leie av en kjenton Sanche som han Sipa i til av enska mormal og sønnen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Og I føreskar tøying solais, a kletting Krist mot håper bygt, te einu grund, og I stendur tryggt.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.